0: الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Allahu akbar, Allahu akbar, اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة.

0: كن أجهد يقن يقن جنب عالم خرنودي ننتق أحمد الأمين مملا يوم يصير المسون قرب أغلى في سبنا جون باي بأكل مجي قرنودي باتن بجاقل نكجور موتخ نفار كل مجبير بوغي سيمي بنغير نكويل ومتشي قرنودي فجأة جموشة غنقال واخبروم نواو difal difal juluga matna ragal ci xernu bi lay way ye yangula narab taman naham bi jasuru maman arab taman warab jamal na bolem qarnu bi famna ci bam yan budis tenrul boro mutis kurat moy deg gu fef maman amandal xernu bi sañ sañ bala donne ci mom jagla ga wesunu judam mbar mu ko suru dal li lu meram qajul ci xarnu bi rijal qam nañ dara jam bu ne jala ñu sabu jam neram neram di shabi bam ramal kawar na xarnu bi yal nañ kam ay boti lemin fegal kam bo ale maynon ku deg ñaane ne amin ndax yalla na atal xarnu bi mbe ma nga teeru len basir donay basir wa nasir ku teeru naan lek bazur du khif du mar ci xernu bi mo am jalal ti am jamal ti xar kanam bi leer kamal tabar kham kham ak alal buri kebi ci xarnu bi tar ba ci yuzul karim burab ka def ka dom jiyeño tagok sagom mi ek bazirum xernu bi ci agrawam la dal li raw fore da fi e karaw te mustajar ci bi ndaw mustafa al qarnu bi sobna ngerum tasawuf kukara on neen le bi moram ñu xalon momalef saka yi te xernu bi il mudira la jago mbirum hina ay la ngo nor nu ila ay jago de nam amul ji xernu bi duru ci tere al qur'an am ji le ka jang ñaan yoy le baaxo te ku ñaan may le ci xernu bi yalla be sax ba deg ma am batel ne ma am ahmad ma am te don bo yon ci daam ndax yalla na atel xernu bi اللهم أولي جيان وآي موجة بدوم جاب كان بآي موك بنو تخاو آي أبدوري بامب خرنو بي بواجي سي مجامن آي سيخ بامب نيو نروف جت آي نرو يرم نرو سيو آي نرو ديج خرنو بي نرو دخين نرو وخين نرو جمك مروك دخين بيانك واني كنين بامب آنيات خرنو بي مواد والاق نيانو جنام بيانك خوالك بجي كنان kanyanu de begena dam bana malel khernu bi modon tabgawan ci mom modon njambar gi ci mom sen bay sedele ji gom sedde kole ji khernu bi magel barawna zahiram de ga waso pebiram mbirma jabaay me mbiram mo yor jalore khernu bi yallañ ka dolle ay murid te yalla raw pexe mereet te yalla mo gidi fanit ba tolle gaay xernu bi nan ñaan ci yalla mi samat mu may serigne abdou samat ta may serigne abdullah qarbaaxu day wa xernu bi ci booti xul wa falil serigne magbi tuddiyel yalla bu seeni barkeneen ndax yalla naatal xernu bi te may yok abdou qadiri fi sha'irin wa baatini bi jaay baay taayri bam farde jilim xarnu bi te yalla ibrahima moom de xarit ci sun borom ba jot ci booti turandoom ndax yalla naatal xarnu bi mboolem ni doon shaaliin ci soowu jant ak feneen yalla na saari di seen jant buutiim waa xarnu bi dund sooy bu gaag alal ji bari jaa jam dara jaal yalla ko seex ba ma misaal ci sunu sooy bim xarnu bi te maynu barke agrilaa kessor ngalem ci murtala boko sop muné qala ajaati ji xernu bi mbolande sheikh bamba am yalla ñu gën te yokku gëm ko ndey ñu bok amindam te am ngalem ci xernu bi musa kami seen welakan moyendi way diene dagaan te sante te taga kañaan ndax yalla naatal xernu bi ngir abdu mbakem soxna mbaay ak maaram mi ngeen yi baay moy ay baay sama ndey ma dam bi ji xernu bi seyna mbakem soxna njaay ak maaram mi ñepp ngay moy ay baay sama ay ma dam bi ji xaru man lebu na len lakkleen waxna walo bakkallleen waxna araam ngir ba ngeen xam bàmbayeen waa xërnu bi way naa ko saara malaan mi yàlla wàcc alquran ngir bëgg lépp lu ma ñaan yàlla debal ko xërnu bi julil ci ngeen ji adnaan te ne ko lépp nu ñaan déewel bu jaaxle war a ñaan ndax yàlla naatel xërnu bi.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادي سخنا سكتان اركب
1: رونتو اوكي جيرجف سيغ خادم جاج جامو سيرن ساليو مومي داي تايو دانا توك موي تاخاو دي جانغ ديكو تيم واو سي غوني لا بوك واي سي ماغ ني لا بوك داخ كو جانغال سيرن ساليو دو غوني سيغ خادم جيرجف يالنا يال ديف لا ماغ yalla yalla nangul lepp kon ci abdoulaye sheikh mi di sunu jeewrin da ne ci ay yitte te auto baangi gar di ko xaar dañ koy jox mu feñal yeneem bu ko noppé señ khadim baye gi fi señ mohammed dandal ñom ay kilifa lañ te yag nañ fi lool te bis bi seen bisa waye señ abdoulaye mi da nek ci ay yitte te bu ñewon ni tok leen yeen ñepp feema jang dañ ko koy defal ndax mbolem kuy tey micro yi jang war nga ko sante boko royé ak boko royut lolu mom yalla defal nako am teranga ci khashide yi nang ko sante ndax bokko na ci ñi tax ndaw ñepp bëgg khashide ndax motax seigne khadim gey bëgg khashide yi ñi ci dess ñepp bëgg khashide yi kon seigne abdoulaye yalla na yalla guddal so fon yalla yalla bayyi la fi nga yag fi lol ci sun kanam te gis ngeen ko ni mu baxé ni mu yefé bi ñëwé fi la ñëw tok te bu ko neexon mu taxaw neñu tégal ko photo mu tok ndax maté nako ku da and ak seigne murtala di wor aduna bi fene nga defa dem seigne touba xeexal na la yalna yalla yagul ak seigne touba
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama taslima wa rafa'a ila 'arsihi wa kursiyyihi ma akhastuhu min yawmil itsnain ملكت أفضل البصر

0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

0: يا الله وفتنة والربا والأرق مقرخ والبرق مغسرق والكد يا الله حرق و
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk